Sva ljubav koju ti ja da sam tebi neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi. Sva ljubav

0: Radio Dubrovnik.
1: Ma bit će to moguća misija. Vratit ćemo se na staro. Pozdravljamo kolege koji trenutno i kolegice nisu s nama ovdje, na danima su i godinama ovako nekim užurbanim, pa a slušaju nas. Pa onda ćemo početi od najmlađih. Pozdravljamo Mihajlu, pozdravljamo Luciju i pozdravljamo Paulu. 8.37, Bruno i ja pozdravljamo. Ili tako, Bruno? Pozdravljamo. Ako se još neko pridruži pozdravima, i to ćemo naglasiti.

0: Halo, dobar dan. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako ste?
1: Odlično.
0: Drago mi je. Moram prvo pitati ono što nije mi drago, ali moram. Treći, četvrti, peti mjesec nagradu niste dobili ovu?
1: Nijesam.
0: Bravo. Jardin imate?
1: Imam.
0: Što u jardinu ima?
1: A imam i luke.
0: Ja.
1: I što bi još malo boba prolazi i cvijeća.
0: Hoće bi pomadure?
1: A ne, ne.
0: Zašto?
1: Ma ne valja teren.
0: Aha, dobro. Znači luk, bob, cvijeće.
1: Ječi.
0: Dobro, a ima li ovih uši, grinja i ostalih ovih bubica?
1: Ima.
0: A onda će vam dobro doći ovo što ćemo vam dati, jel' tako?
1: Da.
0: Daćemo vam bioplantela paket za ekološko vrtlarenje. A 100% sam sigurna da ćete ga 100% dobiti, ali morate mi odgovoriti na pitanje. Ajde ovako. Kako se zove pripravak koji koristimo za zaštitu biljaka od... U što ste pojačali radi, jel da?
1: Nisam, malo mi je blizu.
0: Čujem se uduplo. Čućete me u slušalicu. Samo se malo odmaknite. Evo, kako se zove pripravak koji koristimo za zaštitu biljaka od lisnih ušiju, grinja i drugih štetnika? Ajmo ovako. Tri su riječi. Prvo je...
1: Žute ploče, je
0: li
1: to?
0: Jeste slušali onaj razgovorčić od 2 minute?
1: Bioplantele, žute ploče za protiv...
0: Ovako, prvo i drugo ste dobro, bioplantele. Ajmo sad ovako, jeste čuli nešto na slovo T?
1: Čula sam na flora, bioplantele...
0: Ajde ovako, sad sam vam već rekla da je slovo T prvo. Koje je 13. slovo abecede?
1: Ojoj!
0: ajmo brojat zajedno. Hoćemo broja zajedno. A ja ću govoriti, a vi izbrojite do 13, ili može? Pa mi recite stop. Hoćete tako?
1: Plantela, nar, nešto što ja znam, što sam ovo nešto slušala, slabo sam.
0: Vi baš slušala. Nećete da vam pomognem, ili da? recimo, koja je biljka imijan koja završava, recimo? Pa mi fali 3 prvo slova. A reka sam da je prvo T. Pa se fale dvo.
1: A T? Pa ja sam i rekla T. Timijan.
0: A sad mi skratite to na 4. T?
1: Timi.
0: Sami sve ponovite, točno. Ovo je kao treća riječ. Što ste rekli prvo, drugo i treće?
1: Bio plantena Timi.
0: Jeste viđali?
1: Što sam
0: zamantrana. Ja sam vam htjela i slova broja, nego preskočili ste mi č i vjerojatno i tamo dž i ne bi ni ja da ođe, nisam otvorila, ozbiljno otvorila sam abecedu, toliko sam smanjila.
1: To mi je riba na glavi.
0: Dobro, u svakom slučaju dobili ste nagradu, čestitam, bioplantela paket za ekološko vrtlarenje. Lijepo smo se iznarazgovarali. I sad mi treba... sad mi treba vaše... Nema na čemu. Ali nemojte poklopiti, treba će Brunu ostavite. Ime, prezime, adresa i kontakt broj. Onda će vam Unikem isporučiti nagradu.
1: Ma bravo, super.
0: Eto. Molim, čestitam. Možemo li Bruno još jednom jingle, marketing ili ne? Ja ću reći. Bili su to oglasi Radio Dubrovnika. Prelazimo, evo da...
2: Radio Dubrovnik. Oglasi.
0: Pregazio me čovjek. Samo me pregazio. Pošteno, Evo, fuman u tom eko džardinu. Uzmi Bruno ti podatke.

Da, s kopna, mora se, sad vraćamo na kopno, pala nam je kiša, onako malo intenzivnija, nadamo se da će kratko potrajati, ali svim vozačicama i vozačima koji su u svojim vozilima u ovim trenucima, naravno, apeliramo na dodatan oprez u prometu zbog svih sudionika.

Tako sam krenuo, znači malo smo zaplovili, konstatirali na stranicama Haka da je odvijanje plovidbenog reda u ovom našem dijelu Jadrana bez nekih poteškoća, nadamo se da je doista tome tako. Onda smo se vratili na kopno, krenuli smo malo u auto, u vožnju autom i zaključili da je sklisko, da su kolnici mokri i skliski i da uvijek u takvim situacijama trebamo malo pozornije voziti. A evo idemo sad i do naše zračne luke. Povjerio sam dolaze i odlazne letove. Do sad je sve naravno bilo u redu, ali evo gledam let iz za Cirih je u kašnjenju, a moj omiljeni Pariz, Pariz Orly je otkazan, tako piše. Nadamo se da niste trebali biti na tome letu, a i da ćete svakako, ako želite poći do Pariza, tamo i doći. Mi se vraćamo sad u Split, ama tako reći. Neno Belan kaže, ljube moja, znaj.

Pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bi ja, odmah bi ti prizna sve.

0: Ej da.
1: Vamo
2: sad. Poslušali
1: smo.
2: Najprej nam recite, što s ovim materijalom se skupa dosadiš?
3: Pa dobro, mi dosta radimo, pa voljeli bismo napraviti neku selekciju. Ja sam bio razmišljao možda da pođem do Skansija gore kako smo friendovi, da mu odnesem materijala, da izaberemo nekakvih 10 stvari, pa da onda to snimimo i dovedemo do nekakve završnice. A sad, što će biti od toga, nemam pojma.
2: Jer ovo je sad, za sad sve u vašem home recordingu, što bi se rekao. Malo ja
4: studio, studio Trozvuk.
2: Studio Trozvuk. A su su imate sasvim ozbiljne ljude za snimanje. Od Antonija koji je bio 500 godina i na Hrvatskom radiju, do Ivice koji je 500 godina od Austrije do Los Angelesa, New Yorka. Gdje ste bio?
5: New York, Los Angeles.
2: New York i Los Angeles.
5: Da, da.
2: A u Beču je bio Sony, tako?
5: Onda a u Beču sam, da, u Beču sam bio potpisao za Sony ko autor i producent. Ja. Bio par godina oko ugovoru.
2: Znaš ti meni, kroz sve to vrijeme sigurno si imao svakakih iskustava, ali tada je već bilo prilično tehnološki jako i uznapredovalo sve ono što je bilo u sklopu produkcije, u sklopu snimanja. To se danas zove umjetna inteligencija, u stvari svega toga već je bilo.
5: Pa čud. Tehnološki proces snimanja i produkcije se puno pojednostavnio, jednostavno poboljšao sa mnogo aspekata, jeli, koji prije nisu bili toliko dostupni za intervencije ili neke bilo kakve druge izmjene, dok određeni stupanj tog posla nije bio završen, jeli, neka priprodukcija, pa produkcija kao takva, pa snimanje, pa jel, pa onda mastering i sve to. Danas je relativno sve puno jednostavnije, a s pojavom umjetne inteligencije, koja je svakako onaj kontroverzna sa mnogih strana prava i korištenja, ali dosta ljudi koristi. Ne za konkretno jes. Odo ljudi napravi nekakve pjesmice i ovo i ono i koriste svoj glas i sve to danas moguće, ali isto tako da koriste određene elemente snimke. To je ono što sam ja vidio u profesionalnom svijetu, da se uglavnom radi, recimo da ili odrade, ne znam, dobre bubnjeve, ritam mašinu, ili odrade neke dobre sintove, ili tako neke stvari koje onda koriste više umjetnu inteligenciju za neki konkretno produkt koji onda inkorporiraju snimku.
2: A dobro, davno si imao sekvencere, recimo, pa ZZ Top je svirao sa sekvencerima sve koncerte. Onda, što smo još imali? Semplove?
5: Semplovi, sekvenceri, to s tim je sve počelo u biti. Tako je počela manipulacija tona, ali...
2: Onog trenutka kad je počelo snimanje u digitalnim formama, tada je sve otvoreno.
5: Da, onda su ono snimili, ekipa je snimila neki zvuk vodokotlića i onda ga je transponirala u klavirski tonalitet i tu je krenuo cijeli proces sampliranja, korištenja semplova i upravo tih nekih, kako se

0: gradivo od našeg Dubrovčana Miška Ercegovića, veliku kolekciju fotografija i tako dalje. Svi ovi bendovi o kojima govorite su sada u arhivu fotografije. Tako da, eto, učete u jedan dio dubrovačke povijesti. Jednom kad nestanete, nećete baš do kraja.
1: Ja mislim da je baš Miša.
2: Pa neko sjetiti.
0: Pa ko se sjeti, sjeti.
1: Naravno i Željko Tutnjević i pokojni Antonio Škorić, Milo Kovač, ali i Miško. No. Miško je napravio možda baš na ovom koncertu u Sportskoj dvorani kad smo išli protiv Riblje čorbe. To je bilo kad smo imali onoga Tončeka kad izašao.
3: Tonček
1: izašao. A Antonio?
3: Uf.
1: Je tebi atentat bio prvi ili?
3: Ne. Prvo je bilo Tastatura.
1: Tastatura, tako je.
3: Pa onda je bio hard rock band, pa atentat, a međuvremenu sam svirao vjerojatno i u 15-ak bendova.
1: Je, pa to je to bilo.
3: Znalo se dogodi da po 4-5 bendova se mijenja, ja stojim na bini. Tako je to onda bilo. Da, uglavnom, puno je toga bilo, ne mogu se sad svega ne sjetiti. Ali u svakom slučaju, najbliže smo iz tog vremena, najbliže atentat bio objavi nekakvog albuma. Imali smo prilično dobar materijal, ali skoro je bio gotov. Međutim, onda se nešto zakompliciralo oko snimanja, kasnije smo se razletili, onda je došao rat i sve je to otišlo.
1: Išli smo zajedno, mislim, taj tvoj bend i Tobogan i Trotakt projekt pokojnog Ljubice Popovića i Matije Vujice iz Metkovića na prve dalmatinske omladinske rock susrete u Splitu.
3: Da.
2: Ajme, jes.
1: To je bilo dosta interesno.
3: Dors.
2: Rock susreti u Splitu,
1: tako je. Idemo svirati još malo Šarante pa ćemo zaključiti.

Poštovani slušatelji, bilo je to sve za večeras. Do idućeg utorka od vas se opraštaju Zlatko Vlahušić, Milo Kravarević i Hrvoje Španić. Ostanite dalje uz program Radio Dubrovnik.

I ja smo na isti dan rojeni i skupa smo vas u seštine zgojeni. I još dok smo skupa va vrtić mi hodili, naši su nas doma već bili oženili. Jolanda i ja smo

smo još va srednju školu mi šli. Valek smo se doma pojma ne našli. Kjakulali smo, jedali se i škercali, a naši su doma od Valek se već znali. Jolanda i ja smo na tanac skupa hodili i svoji dani Valek smo skupa delili. I kada sam doma on put z vojski prišal,